0: tack för att du hör på klubben. Det är Vilde och producent Christian som är i studio. Tack. Och vi är igång med en klubbkode.
1: Ja.
0: Och nu så ska det avslöjas. Vi har spelat en liten smakebit av en låt och så har du som hör på kunnat gjetta vilken låt det är. Och vi har fått in det är faktiskt ingen som har gjettat fel.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande.
0: Och det skönna är gott för det är självklart Tayo Cruz sin

0: 3.
1: Ja los bronam.
2: Kutimer och så.
3: Men
2: då sitter jag här med en tank på 20k liksom.
3: Yeah, but you stay here.
2: Hur mycket kostar det min tjej? 3500 kronor.